رحمان دی او ډیر لوی رحم لري. نو دغه رحم تقاضا کوي چې الله په ټولو بندیانو باندې شفقت او مهرباني وکړي. خو د بدو عملونو په وجه باندې دغه رحمان بادشاه غصه شي او د انسان له سزا ورکوي، آفت پہ نازلیږي، د شیطان مرګری ته جوړیږي، نو د شیطان په ډله کې مشاملېږي. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. قال آزر ورت اویل، ابراهیم علیہ السلام تخپل پلار آزر اویل، اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، اے ابراهیم ولی ته زمن د خدایانو نه اوریدلې؟ اراغب انت، آیا ته اوریدلې؟ خبر یې داسې معلومیږي چې ته خو زمن خدایان نه منې. اراغب انت عن آلهتی، آیا ته زمن د خدایانو نه بې مینې اوریدلې؟ اے ابراهیم لا علم تنتهي، کچری ته د دې خپل عقیدې نه منې نشولې، زمنګ د خدایانو نه وا نه وړې دې، لا ارجمنک، نو خامخا به دې سنگسار کما، په کانو به دې ولمسا به درنه وباسم، وهجرنی ملیا، یا لری شه زما د مخې نه ډېره موده، ډېره مودې لپاره عمر بر ما ته را نږدې نه شي، مخ ته دې نه ګورم، مخ ته به مې نه ګورئ، لا ارجمنک، خامخا به دې سنگسار کما، وهجرنی ملیا، یا لری شه زما د مخې نه ډېره موده. هسې نه مړ دې نه کړه، مه خوښه د مخې نه دمکی د مرګ وله ورکړه. ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې خبره قبلی نه دې وخت کې، وایي چې د مخې مې اخواش نه اخواش. قال سلام علیک، وی زما در ته سلام دی، ساستغفر لک ربی، زر دې چې زه به ستا دپاره بخښنه وغواړم، ربی د خپل رب نه، زه به ستا دپاره د خپل پروردګار نه بخښنه غواړم، انه کان بی حفیا، بیشک دا الله په ما باندې ډیر زیات مهربان دی، الله پاک په ما باندې مهربان دی، او زه به ستا دپاره بخښنه غواړم. د پلار دپاره بخښنه به غواړي، د کافر پلار دپاره بخښنه غوښتل دا خو جایز نه دي. څنګه ابراهیم علیه السلام وایي چې تا دپاره بخښنه غواړم؟ د یو مؤمن دپاره جایز نه دي چې یو کافر دپاره بخښنه غواړي. سوره توبه کې الله پاک فرمایي، اما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مناسب ندی یو پیغمبر دا پارا او هغه خلکو دا پارا چې ایمان یې راوړی دی، ان یستغفروا للمشرکین، چې د مشرکانو دا پارا بخښنه غواړي، ولو کانوا اولی قربا، اگر که رشتہ دار وي، کدا رشتہ داری دا هغه دا پارا بخښنه نه غواړي چې کافری، من بعد ما تبین لهم، رستو د دین چې دوی ته معلومه شي، انهم اصحاب الجحیم، چې دا دوزخیان دي، نو دوزخی د پاره او بخښنه نه غواړي. اوس دا سوال چې نبی د پاره په کار نه دي چې بخښنه غواړي، ابراهیم علیه السلام چې بخښنه غوښته ده، دی ولې غوښته ده؟ الله جواب کوي، وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها اياه، نو بخنه غوستل د ابراهيم عليه السلام خپل پلار د پاره، الا عن موعدة وعدها اياه، مگر د یو وعده تر مخه چې پلار سره کړی و چې تا د پاره بخنه غواړم.
ساستغفر لك ربي دا وعده کړي و زر دې تعالی لپاره بخنه به غواړم در ربنا د دې وعده تر مخه ابراهيم عليه السلام پلار له مغفرت دعا غوستا فلما تبين له انه عدو لله چې کله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګېدله چې دا د الله دشمن دی تبرأ منه بیا تی نه بیزاره شو بیا ورته دعا نه ده کړې ان ابراهیم لأواه حلیم بے شک ابراهیم علیہ السلام ډیر نرم زړه والو او صبر والو چې ورته معلومه شو چې عدو الله دی بیا ورته دعا نه ده کړې د ابراهیم علیہ السلام پلار آزر او آزر کافر بل نمنا تارخ نمی دے او یادا یا اتر دے او دا دے او دے نا پلار او پلار کافر او بخن والا بیا ندا غستے سا استغفر لک ربی زرد چیز بستا دا پار بخن اغوارم دا خپل ربنا انہو کان بی حفیہ بے شک دا اللہ پما باندے دیر زیات مہربان دے واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ زجدا کی گما پریک دم تاسو وما تدعون من دون اللہ اگر خدایان چی تاسو دا اللہ نہ غیر بلے وادعو ربي تقبل رب لما تقبل رب تآواز كوم بندگي ورلكم عسى الله أكون بدعاء ربي شقيا امیده چه نشمز فبندگي تقبل رب بانه محروم زل رب عبادت كوم محروم كي گمنا عسى امیده الله أكون چه نشمز بدعاء ربي فبلن تقبل رب فعبادت دخبل رب شقیہ محروم فلما اعتزلهم هر کلچ ابراہیم علیہ السلام دخبل پلارنا دقام قبیلینا دمشرکانو نجداش وما یعبدون من دون اللہ او دا اغی معبودانونا چی دوی ورل عبادت کو دا غینم جداشو وحبنا له اسحاق منگور او بخدت اسحاق علیہ السلام زوی ويعقوب او يعقوب عليه السلام نوسي وكلا جعلنا نبيا هر يو دينا من پیغمبر جو کرو ووهبنا لهم من رحمتنا من وربخلو ديتا دخبل رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا من گرزولو ددوی دا پارا لسان صدق وینا رشتین علیہ پورتا تر قیامت دا ابراہیم علیہ السلام نم بجندیوی ہر مسلمان چی منسکی وی اللہم صلی علی محمد.

0: وجه دو مبارك هم نشنان نادي بحار من سخاني ارماني وزير سونيا خان نلا وزير وزير سمو عريبا وزارا وزوها وليجا ونگين زهرين چوتا مروا چوتا گلالي خان وعرف خان ملك الماسي عائشة اند سارا دي واني والا بوم زرلال يو جهان منا مسكال بحدا منانا ويچه اچھا دير چوتا منا نلا بدير بحدا منا بحدا منا گروه پرگرام شاید نیکس کلارا دوبل گروه پرگرام نات کلار ریزه که چابلار نمیشا السلام علیکم
1: السلام علیکم عید مبارک شا
0: خیر مبارک شا خیر مبارک شا ورور شایی سرنگ چالا خیر خیریت آئی
1: الحمدللہ وہ پسان دلتا دا
0: بلکل بلکل بلکل
1: خیر مامات شا مولا سایر
0: جہان من

انت كني خفابا شم صنايا دلكنا انتظار كمو اكتر سيدو دير جتمنا بالكل انتظارو كي سيدو بهذا مرنا بهذا مرنا او جهان مرنا اوچه اوچه ملتی بھائی ترکزیز کو عید مبارک ہو السلام علیکم دا گرین بنگلنا جینورو او دا گناولا گواخت